și veneam până aici cântând. Și veneam până aici cântând. Cântece de-astea de-ale noastre românești.

Miado camino de libre, comer amo chá com você. E am tânăr ca prăguța și m-am bătrânit mândruța.

Bottle ni wami. Capă mine dragostea. Bătrânioară și băiat, ca pe mine dragostea, mă. Cum am bătinit dragostea, cum am bătinit dragostea, cum am bătinit dragostea, cum am bătinit dragostea.

0: e mai multe pe asta, dar nu mai e vocea și voința cum era odată. Nu mai Iureș.
1: Oh, man, I got a million dreams. It's all I do is dream. All the time.
2: I thought you played piano.
1: No, this is not piano. This is dreaming.